Oh, nino o tāki. Tāki ka nāre. Kona poa. E bēbere tamai ku manu Kikapu radio station. You almost kick it. Thank you. Saka pitaki saka 0.3 FM. Ine nā, thank you pere ka kā miki. Nā kotoa ka noi ka 0.5 FM. Mā ka pori chuchua. Pori zi me noi hike. Nita tāki nāre kona poa. Nino o tāki.